0: tubi nim o jungse sutkat ka ikdan thaba ridok nen chakha ka ku chang gongtok sa palji stadium ka ngunchi bu enjun nam vikse parer ka akaliyo lung to dosa akor chan se rem lung chong shet bu nim o renjung jungtok sa lidong bongchi nen renjung en da juliang nyet dem bomgat bu linko mat lung mu thung nu bu aring pong por ki ap thu bu song sa taloka fr kan ma thu bu nim o sre ka yangjung yet bu bomshong ka lidong karta amisarem to chipu tu muthang nu bu aring pong pretho bu muthang nu bu talok ka cyber natong nangsin sim ka gat bu sa ultang ma thu bu nim o yangjung jung thuk nan dep tam nim bu gen pon song rem arizang bu muthang nu bu aring len sut pong pleu lung natong su bu pe yuk pong rem athok mat gat bu sa ultang la ma thu bu nim o arizang bu pe yuk lom yangjung sa aket adyang ka cholut rimtong varto kan natong jokshong un mimong song ka arizang bu aring pong ka den ri mamat gat yong sa hudla ma thu bu nim o tsugyam lenjo mangan lyangde sa men rongong lyangkyong sa ti yuk jansangmi rongmit den put bu chakat sa ka chong gyakar put mu lyangse nunvik ITBP ti yu mo monitoring chu ron bu achok ong dulam mon every chu yuk ka son khatu bu nim o dupton are renjung satan ka phokku do sakchu jeklat bu arin kat gomo jasong me dis dum sa athu bu chu yo ka ron bu lyangjung sa adur montener chu yo kron bu song nong ka han fron bu mun thu bu nim o rong bu phura tong khup un amu kan chi rong mit sa ti yo kup jasong me din nam kur tong thong es kha ka sa nyet ka ITBP ka van thu bu gomo un khat bu ong bu ti yo mo achok ka shimlut lama thu bu nim o gongtuk sumi nen botho bolan so nang sin renjung sa lyang de tarok pong ka do suchi ngun chong sa ring den thobo nim o are ka suchi sa de de solyap soram langun chi bu un sete khung ho lyang pong ka sunong yu chong sa ring la den thobo nim o mangal lyang de sa nen ve gen pon lb chetri nen chung thang la chen lomu bek sa tarum chu ka lomu lon nak ju gam bu ka lyang fat pong sa angak mat lung pe yu ka ju to lomiu pong dulset ma thubu nim o pe yok are phokudu anyok ngun lung mimong song kan natang jok thubu sa aring pong kre thubu nun mat ba akur are ma thubu yang dun thu nim o sutka ka ik dun thuba natang jokam bu mimong song un zum sa sa ong du song nun pe tun are plong ka malak du jung rem lun sut su lung glun kata prim sing tamang de ka sum siong sa ring fret la ma thubu nim o mod un zason rim tong bong chi sa ganong chiang ge chu butianen pakyong lyang de sa sipsu mod pum tho sa akur mat lung mod te khan phan to pong sa angak ma to bu nim o akur ari sa ji ka bri lyang kyung ka mod sa te khan jam tong pong mi mong song ka chong la lung khyap syong un ta rit pe yup pong lung song syong un ne jok bu song nen ariyum phan to thup kan syong sa go thum o ren butianen lyang ubi sa mod te khan da yuk zuk bu san de ka tham dun mat ma o un na tang ki de pong sa ring pong yen tho bu ni ma ren hu nen chong la mo te khan so syong mi mong hen ta brim tim chung yim bu un mi mong song rem ar yu mat te khan so syong zur tha ba mat bu mu lo pong zur tha ma syong sa ten ka tu di gat bu ken pon song rem ko bi tho bu ni ma o ari sa de te srang sa ten ka su lan chong mo
1: di lungti kha go to in ni chi ten ji wang zu den zo fa zhe le se mo nang si jin ru bun mu mu gi ta ong ge in da me che ki ji thu le den jong gi nim sum ji ko na chen she tha chi de lwe go ji zu le thop len ten jin me che ji thu gi phi cham ga si jin go to gi living nam ma mi thora helipad na hepa na shi in ओदिया ब्लेकों लोग बॉन चेंशिता गोंतो की डियरोली ना हेकिन नामकिल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी एमची गोंतो की रिच पार्क ना हेकिन ऑर्गेडिरम जिको ना चेंशिन दिले मे छे खेजी दिन गिनिम सीजिंचो नातुला जिकोर गि म्योंग पे गैपले लॉक चेंदी डेंजर चुकला लॉबडा गि थेन डिम्पो कन्वोकेशन लेरिम ना थुगेन लेंदी लोंग इतो खेजी सुंग इतो खेजी जी ता इतो खेजी गा गि लॉक टू टू छोडोंग नो खेचु ल डिग्री फ्यूचर थाचे पिन गजिचुले थपेलेन थेंजिन सिजिन गि मे छे खेजि गि गिङिन पालिस्ट्रियम ना याखे डेंजर पुलिस परेड ना खेले म्योति खो निम ओदिचिरा डेंजर ले फालोक छिन डेंजर जुंगकि नांगसि लेला थोल ले एफआर टी टी डेंजर था दार्जिलिङ खबाम चिलाप्ति तेंते फ्याके मान्देम थां जेमा शोगु ची इजुंग नांगसि लेनपु अमिशा ल मान्देम बो मिङतम फ्युके